0: Hjertelig tak.
1: Kanalen det svinger av. Soleradion. Soleradion Plus.

gjorde jag. Jag ser tecken från livet och det stigar jag valt. Vänder på bladet min boks resumé.

0: Soleradion pluss.
1: Minns du oss? Vi kastar sten vid Hammarsjön.

0: Du Eda-Pelle, kan du hjälpa mig med start på bilen?
1: Ja, varför frågar du mig om det? Du är väl bättre att ta mecka i bilen, jag vet jag.
0: Jag får inte låta kärringa.
1: Åh tusan.

gjorde jag. Jag ser tecken från livet och det stigar jag valt. Vänder på bladet min boks resumé.